0: en Galicia. Crear Escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea Escola.
0: Xunta de Galicia.

0: 8 y 7 minutos, este martes está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, pues tal y como se esperaba, no hay sorpresa, pero en fin, está ahí apurando los plazos o xuiz Juan Carlos Peinado, que se xubila el próximo día 27 de septiembre, cuando cumple 72 años, apuró todo tiempo para poder enviar a Suizo, donde dictaba auto para enviar a Suizo con xurado a mujer do presidente de gobierno, a Begoña Gómez, por dos delitos, tráfico de influencias e malversación. E por este delito también manda a Suizo a asesora de Begoña Gómez, a Cristina Álvarez. Ahora, bueno, tiene que ser Audiencia Provincial de Madrid a que marque a data para comenzar el xuizo, mientras Fiscalía y Defensa se reclamaron a absolución de las dos acusadas. Como decía, no era una sorpresa que esto tenía que pasar, tal y como estaba, bueno, pues marcando calendario o polémico xuizo Peinado, pero no sé si, a pesar de todo, sigue resultando sorprendente o a ti sorprendente todo este proceso.
1: No, no me sorprende. No me sorprende. No me sorprende por el propio juez Peinado, por la propia audiencia de Madrid, es decir, que fue validando sucesivas actuaciones, y no me sorprende por la sentencia del Tribunal Supremo o fiscal general. Bueno, son historias que vienen pues de una situación extraña en la judicatura, es decir, Manos Limpias, que era un pseudo sindicato que estaba condenado por amenazas, en fin, una serie de cuestiones asociadas incluso al sistema bancario español, ¿no? Foi exonerado dos seus cargos e da súa condena polo Tribunal Supremo e, bueno, pois unha das primeiras actuacións que tiven foi presentar unha denuncia con recortes de periódicos contra Begoña Gómez. O sorprendente é que Manos Limpias se retirou deste proceso e entonces quedaron Vox e Acioir, bueno, pois dúas desas novas organizacións do novo pensamento político de extrema dereita, ¿no? Y a partir de ahí o Peinado, pues decidió actuar y activar. O sea, llegó a tener 5 o 7 propuestas de procesamiento de distintas gentes, incluido o delegado del gobierno en Madrid, propuso procesar también al ministro de Justicia, o sea, una instrucción bastante particular y bastante singular. E que, bueno, pues o que perseguía era isto, o que vemos hoxe, ¿no? Con unha fiscalía, que é un órgano tamén xurisdicional, que pide a libre solución e que leva sin ver onde están eses cargos. Bueno, ahora queda en manos dun xurado popular, que é unha cousa bastante máis espectacular que non un xurado de magistrados, ¿no? O un propio xuiz. E o previsible que pase o que lle pasou ao fiscal xeral do Estado, o que lle pasou ao irmán do presidente, haberá unha condena, logo, pois, un largo proceso de recursos, en fin, como os que xa últimamente nos ten acostumbrados a xustiza española, que acaban no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Si o Consello Xeral do Poder Judicial, si o Tribunal Supremo, si a Audiencia tal non teñen recursos para encarrilar as cousas e para que se cumplan determinados elementos, pois, bueno, sabemos o que vai pasar, e eu creo que o que vai pasar está ben claro, incluso en esta última fase, non, de apresuramento do xuiz Peinado, que se xubila o día 27, e, polo tanto, quería deixar ben feito o seu traballo. E entonces, pois, creo que non hai moito que falar.
0: Xe non figura de todas formas, porque ata o final sigue a falar. Recordas o polémico que fora aquel auto no que falaba de Fernando VII?
1: Sí,
0: bueno, pois
1: pues,
0: volve
1: no,
0: a falar de Fernando VII.
1: Bueno, sí, pero que é un proceso que os seus superiores, o sea, o Tribunal de Justicia de Madrid, da Comunidade de Madrid, e a Audiencia Provincial, en fin, o Consello Xeral do Poder Judicial, que non de sucesivas denuncias por as súas actuacións nunca lle puxo ningún tipo de reparo nin penalización, pois deixaron ir, bueno, esta é a xustiza española, que estamos así, non?
0: De todas formas, hai que decir que en todo este proceso houve moita polémica dentro do principio, non só porque apuntaba directamente a muller do presidente do goberno, senón tamén porque foi corrixido, rectificado en varias ocasións. A pesar de isto, el teimou neste proceso. Durante todo o mesmo, claro, está tamén a carga política que ten todas estas decisións, onte con Moncloa, insistindo en que bueno, todo isto é injusto, que o que fai é cristalizar evidencia de lawfare e que esta imputación de Moncloa só responde a persecución xudicial contra Gómez polo feito de ser a muller do presidente do goberno. Sumar ou Junts e outras formacións insisten nesta idea, e o Partido Popular di que isto que amosa é que bueno, pois, o Sánchez levou o Partido Socialista o máis baixo e que vai pagar nas próximas eleccións.
1: Xa, pero o Partido Popular teria que explicarnos, bueno, pois por que tamén hai outros fices que soneran con vídeos claros a antigos secretarios xerais do seu partido, cir, o sea, eu creo que hai un problema serio coa xustiza española, pero vamos, o sea, que probablemente derive desta cooptación que se fai en función das maiorías parlamentarias para ser membros do Consello de Poder Judicial, que é o que organiza os xuíces, e sobre todo o que lles dá os ascensos, non? E, por tanto, condiciona a carreira judicial, cir, dependendo das maiorías, e de unha práctica política que leva moitos anos poñendo en práctica o Partido Popular, que cando non ten, é dicir, os números para ter maioría no Consello de Xeral de Poder Judicial, pois non duda en bloquear toda esa área institucional, decir, e polo tanto ter todo un pantanao. Bueno, é decir, son formas. É decir, a min non me sorprende porque Manos Limpias ten unha trayectoria tamén nos juzgados, foi exonerado polo Tribunal Supremo despois de estar condenado, decir, e bueno, pois é o elemento iniciador, digamos, deste sistema. Bueno, despois está en Vox, e están hazte oír, non? Bueno, son organizacións que están todo o tempo buscando actuacións na xudicatura e que atopan de cando en vez resposta, decir, pero eu creo que o problema que temos coa xudicatura é grave, sobre todo co Consello do Poder Judicial, tal como está estruturado. En fin, agora que queda? Pois agora queda o proceso que son as penas de telediario, que é onde se sitúan a maior parte destas actuacións, pero un sufrimento para quenes están sometidos a elo, é dicir, con destrucción de vidas e facendas, non? Como o fiscal xeral do Estado, que pudo ser elo, pudo ser outro de seu entorno, e foi condenado.
0: Claro, comeza un proceso agora que, como dís, pode ser moi largo, evidentemente, pode acabar en Europa, como tantos outros, claro. Co cual, o máis probable que todo isto ia dicir que sobreviva Pedro Sánchez. Refírome a que na situación...
1: Ah, bueno, claro.
0: Claro, claro, esta é outra cousa. O que nos atope en plena campaña para unhas eleccións que non teñen data. Bueno, eso é evidente.
1: Pero a data sí que está tasada. Es decir, o sea, non pode ir máis alá de xulio do ano que ven. Es decir, porque eso é cando acaba o mandato constitucional deste Parlamento, non, e deste goberno. Es decir, o sea que o máis tardar en xulio do ano que ven, es decir, ten que haber eleccións. E por suposto que este xuicio o único que vai a suceder é que vai estar, es decir, fervendo, es decir, durante todo o tempo de campaña, que bueno, que eu creo que son cousas que se persiguen con estas actuacións, con estas denuncias, bueno, e con esta singular instrucción do juez Peinado.
0: Isto por unha banda está este tema, e logo está o tema de Zapatero, que xa sabes que, a ver, aquí é unha cuestión tamén de plazos que é bastante chamativa. Recordamos que en xuño, durante o seu interrogatorio na Audiencia Nacional, a defensa de Zapatero pediulle a xuiz máis tempo, unha semana, 10 días como máximo, para explicar de onde viñan estas xoias tan polémicas. Claro, pasou moitísimo tempo, non houve resposta todavía, e agora o xuiz pois pisa un pouco o acelerador e di que ten tres días para explicar a orixe das súas xoias, pero ademais pediu a unha prestixiosa xoiería, a Llanes, que faga un novo exame e que diga de onde veñen esas xoias, cal é a súa procedencia xeográfica, así a súa antigüedade e o seu valor. Onte falaba a ministra Cristina Morán da indefensión de Zapatero neste proceso xudicial.
1: Bueno, no sé si tenéis definición Zapatero, es decir, o sea, vamos a ver, a mí, en todo caso, es decir, o más asombroso das estas ollas que ten Zapatero, que estiver ali no seu despacho, es decir, cando estaba sendo procesado, ¿no? Es decir, o investigado, es decir, polas historias asociadas aos venezolanos. Es decir, eu non sei se si eso é unha práctica habitual de determinadas presidencias de goberno, de determinadas relacións que teñen as presidencias do goberno, pero desde logo que me parece absolutamente increíble que despois de, bueno, que atoparan estas ollas ali metidas nunha caixa forte no seu despacho, bueno, caixa forte, non sei se si era caixa forte, pero
0: Sí, era unha caixa forte.
1: ali no seu despacho, que non dé explicacións e, sobre todo, que por que as tiña ali cando estaba ademais sendo investigado, vamos, o sea, podía telas debaixo dun colchón. É dicir, hai cousas, bueno, podía telas debaixo dun colchón, depende, si non facía como aquel suiz que entrou no despacho do fiscal xeral, non? Pero, é dicir, a mí resulta inexplicable que Zapatero, é dicir, non seña quen de explicar isto, é dicir, porque eu creo que unha das cuestións, es decir, máis alá de as acusacións que recibe por parte dos empresarios venezolanos de Plus Ultra, es decir, e todo ese entramado extraño que aparece a raíz de Aldama e o que foi secretario de organización do PSOE, xa condenado, non? Bueno, que non seña capaz de dar esa explicación. E eu, dende logo, es decir, non estou de acordo co que dixo a ministra Morán. Es decir, o sea, eu creo que isto non é un problema de indefensión, isto é un problema de clarificar de onde ven eso, porque, bueno, si é certo a primeira peritación que recibiu eso de 1 millón de euros, non sei canta cantidade de valoraban esas ollas, pois debe de aclararse, vamos, de onde ven, porque as cousas non aparecen voando, es decir, o sea, non hai tesouros escondidos, non?
0: Non, e ademais non é a única cousa, digamos, delicada en todo este proceso, o tema das xoias que se está convertindo nunha das
1: Bueno,
0: cuestións.
1: eso é un drama, es decir, o
0: Sí.
1: sea, que si todo o que está salindo, es decir, se consolida e é certo, es decir, pero en cualquiera caso que as fillas teñan que ver cos negocios dos pais ou con ese tipo, que bueno, que supoño que hai outros fillos que tamén o teñen que ver, es decir, o sea, de outros presidentes do goberno, pero es decir, que o fagan de unha forma deste tipo, pois a min pareceme unha anomalía brutal, non?
0: Tenían que declarar como investigadas,
1: Sí, bueno,
0: para aquí
1: claro.
0: sí hay data, o 30 de noviembre están
1: Sí,
0: citadas.
1: sí. A ver, eu creo que isto, bueno, un camiño de dos procesos judiciais que se des... A ver, decir, a sentencia de Ábalos é unha sentencia, eu creo que das máis veloces, igual que a do fiscal xeral do Estado, non? Que hubo, decir, no Tribunal Supremo. Decir, o sea que, pero ninguén, ainda Ábalos xa topou os cartos, nin donde están, claro. O sea, desa
0: Bueno,
1: millonada que parece ser que recibira, y en cambio Aldama está na rúa.
0: certo. Veremos que o que pasa con todo isto, A ver, caleo tamén ese efecto, dicía o Partido Popular onte que isto vai facer caer o Partido Socialista. Non sei se tío ves tan evidente.
1: Bueno, eu creo que o partido, a ver, vamos a ver, es decir, a situación é a seguinte, es decir, ningún dos dous partidos, nin o Partido Popular de ahora, es decir, nin o Partido Socialista de ahora está en condicións de ganar as eleccións pola súa propia conta. Es decir, son dous partidos que están abocados a poder gobernar ou non en función das súas alianzas electorais. Es decir, a alianza electoral que ten Núñez Feijóo é obvia, es decir, é Abascal. A alianza electoral que ten Pedro Sánchez, pois xa non é tan obvia. Es decir, primeiro porque non se conoce que caleo o futuro de Sumar, o futuro de Podemos, digo, electoralmente, non? Pero tampouco se conoce, es decir, que o que vai pasar con Junts, con Esquerra, nin co PNV en relación a Pedro Sánchez. Por lo tanto, digamos que está moito máis difuso e que, bueno, es decir, sin maiores méritos, pero con moitos deméritos por parte de Pedro Sánchez, fundamentalmente en estes temas de confianza personal e dos seus secretarios de organización, en fin, e de todas estas cuestións, pois terá máis oportunidades de gobernar Núñez Feijóo. E iso é, digamos, o que é máis previsible, ¿no? O sea, Núñez Feijóo con Abascal, claro. Bueno, eso é o que é máis previsible. E agora esperemos, o sea, todo traballa, incluso os erros do propio Pedro Sánchez e do Partido Socialista en favorecer esa opción. E, ademais, eso vai nunha tendencia europea, cando menos, se non internacional, que tamén internacional, porque Latinoamérica está igual, en que os partidos de dereita e de extrema dereita pois están configurando gobernos ao modelo Meloni, a ver que é o que pasa en Francia, non? Cir, a excepción sueca, cir, o problema de Dinamarca que máis ou menos é parecido ao modelo italiano, cir, y, pero bueno, isto é a previsión que vai a haber, vamos, o sea, non, o sea, eu creo que as cousas no horizonte electoral que nos queda han de ser estas, ¿no?
0: Bueno, vou falar un ratiño co director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, con José Tronchón y Albert, despois de que a semana pasada a Xunta dera o primeiro paso da modificación da Lei de Dereito Civil de Galicia, é unha lei que data de 2006, que foi reformada no 2017, pero agora encargouse o Colexio Notarial de Galicia pois un amplo informe para explicar que son aqueles puntos que deberían, digamos, modernizarse. Por qué? Porque, evidentemente, nada ten que ver a sociedade agora mesmo pois en temas sociais ou tecnolóxicos ou cos últimos desenvolvementos tamén legislativos que se fixeron nestes últimos anos con ese dereito, un dereito ademais que está moi vinculado tamén co mundo agrario. Así que, entre outras cousas, vai haber moitos cambios, bueno, algúns chamativos, como por exemplo os que teñen que ver coa protección do legado digital, é dicir, o que pasa pois cando un falece, por exemplo, e quedan contas de correo, contas en redes sociais, etcétera, como digamos, definir todo isto que é o patrimonio digital, pero logo todo o que ten que ver coas herdanzas, que é unha cuestión que aquí en Galicia é moi relevante, tendo en conta, entre outras cousas, o número elevadísimo de rexeitamentos, de renuncias a herdanzas que hai. Só no ano 2025 se registraron casi 4.000 rexeitamentos de herdanzas e o objetivo é, bueno, pois, de algún xeito, limitar a responsabilidade dos herdeiros, os bens da sucesión, facilitando tamén renuncias en vida, deste xeito evitando, bueno, pois, problemas, por exemplo, coas débedas, que en moitas ocasións acompañan a esas herdanzas. Como ves ti todo isto?
1: Bueno, eu creo que o traballo que fixo o Colexio Notarial de Galicia, decir, e que lle presentou a Xunta de Galicia, é moi notable. Es decir, eu estive dedicándome a ler un pouco os contidos de todas estas variables. Parece que é unha modernización do noso dereito civil, que xa tiña algunhas singularidades con respecto a do Estado, bueno, incluso en temas como a herdanza, non? Pero que mellora sensiblemente. Es decir, eu creo que a protección, es decir, sobre débedas, non? Ou a renuncia ou a dación en vida, decir, todas estas cuestións creo que melloran sustancialmente, decir, o que son as transmisións patrimoniais, decir, e o que é, digamos, a modernización do sistema de herdanza e ademais do sistema tributario da propia herdanza, decir, o sea, porque despois da sentencia do Supremo que as dacións en vida pois xa non tributaban por IRPF, bueno, que isto quede consolidado, é dicir, no dereito civil galego, creo que é un adianto. A min, gustoume o documento que leín, dicir, pues, pareceme que si eso vai adiante, dicir, si a Xunta, dicir, coas correccións que la considere, vamos, si o propio Parlamento, coas correccións que considere, mantén o fío desas innovacións, creo que estamos ante unha lei que corrixe, digamos, determinadas cuestións que son importantes e que van a mellorar a relación dos galegos entre sí, sobre todo en un tema tan espiñoso como son as herdanzas, non?
0: É un tema espinoso porque, ademais, como dicíamos, xenera moitísima incertidume, non? Canta xente hai que directamente renuncia a unha herdanza xa para non meterse nos problemas que poden estar derivados pois desas débedas. Pero, claro, evidentemente, hai que garantir ás persoas acreedoras que poidan recibir o que selle esa débeda.
1: Sí, pero bueno, decir, o sea, o que propón este traballo, non, e estes borradores é que as débedas, o sea, teñan que ser resoltas coa propia herdanza, non
0: claro.
1: sobre o patrimonio dos herdeiros de outro tipo, porque claro, por eso levaba estas renuncias, porque non se sabía, porque a veces non se sabe, e as deudas son ocultas, se poden aparecer acreedores, se poden aparecer tal, dependendo do tipo de herdanza que se reciba, iban sobre o patrimonio do herdeiro, cir, que non tiña nada que ver co que acababa de herdar, claro, cir, co cal, pois, resulta que o herdeiro se convertía en un obligado, non, a atender as débedas do testador, do que lle deixou a herencia. E eso eu creo que era, bueno, pois, un dos motivos, e graves e entendibles, vamos, o sea, que un cando recibe unha herencia, en vez de ver que seu patrimonio se mantenga ou se incrementa, pois leve a un a meterse, a poñer en cuestión o que de él xa, pois é normal que pasara eso.
0: Uh-huh. Novidades tamén, evidentemente, no tema digital. Isto é importante, non? Porque son
1: bueno, las... no tema digital é importante porque é unha situación nova que haxa unha albacea digital, que haxa unha lei que impida, non? A manipulación, o uso, a publicidade dos arquivos digitales do morto, pois eu creo que algo que era preciso en esta sociedade de agora, claro, o sea que o propio testador poda decidir que o que fai cos seus arquivos digitais e incluso pois chegar a prohibir que se podan facer públicos en calqueira momento, non? Ou que poda ter acceso a eles ninguén, e eu creo que eso sí que é tamén moi importante, vamos.
0: De todas formas, hai unha cuestión tamén que a mí me chama a atención a todo isto, logo preguntaremos a José Tronchoni sobre esta cuestión. Teño a sensación de que sabemos moi pouco acerca do dereito que nos asiste. Do feito que existan, bueno, sabemos evidentemente que hai normas diferentes en función das comunidades autónomas, pero o feito que teñamos tan arraigado neste caso un modelo, unhas peculiaridades propias do dereito civil en Galicia, que ten moito que ver evidentemente con como somos e con como se desenvolveu o territorio e tamén nos mesmos como familias,
1: bueno,
0: como sociedade,
1: eu creo que foi un...
0: non sabemos, non sabemos que isto existe en moitas ocasións. Bueno, hai moita xente que nestes días me dicía, pero tiñamos un dereito civil propio, pois tiñamos.
1: Sí, pero, a ver, bueno, non sei, dicir, a xente eu creo que eso sí que tivo no seu momento, dicir, pois todas as comisións e todos os magistrados que interviron en elo, como García Caridad, por exemplo, decir, que me vengo da cabeza, o uso, a publicidade dos arquivos digitales do morto, pois eu creo que algo que era preciso en esta sociedade de agora, claro, decir, o sea que o propio testador poda decidir que o que fai cos seus arquivos digitais e incluso pois chegar a prohibir que se podan facer públicos en calqueira momento, non? Ou que poda ter acceso a eles ninguén, e eu creo que eso sí que é tamén moi importante, vamos.
0: De todas formas, hai unha cuestión tamén que a mí me chama a atención a todo isto, logo preguntaremos a José Tronchoni sobre esta cuestión. Teño a sensación de que sabemos moi pouco acerca do dereito que nos asiste. Do feito que existan, bueno, sabemos evidentemente que hai normas diferentes en función das comunidades autónomas, pero o feito que teñamos tan arraigado neste caso un modelo, unhas peculiaridades propias do dereito civil en Galicia, que ten moito que ver evidentemente con como somos e con como se desenvolveu o territorio e tamén nos mesmos como familias,
1: bueno,
0: como sociedade,
1: non?
0: Non sabemos que isto existe en moitas ocasións. Bueno, hai moita xente que nestes días me dicía, pero tiñamos un dereito civil propio, pois tiñamos.
1: Sí, pero, a ver, bueno, non sei, dicir, a xente eu creo que eso sí que tivo no seu momento, dicir, pois todas as comisións e todos os magistrados que interviron en elo, como García Caridad, por exemplo, dicir, que me vengo

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37, 38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona de Onteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona da Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superan tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados ainda de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco, en xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán ser altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas de vida brete máis costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque a que ven nada que ver, non?
1: En principio parece que sí que, sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pues Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días en este martes 22 de septiembre, en el que hasta las 2 de la tarde acercaremos muchos de los aspectos de la actualidad local y provincial en este programa, que comenzaremos con la actualidad en el Ayuntamiento de Lugo, en conversación con el portavoz del BNG, Rubén Arroxo. Hay varios temas planteados por esta formación en los últimos días, como son el solicitado aparcamiento en Fontiñas o el que llevará al próximo pleno, como la utilización de la IA en material promocional del concello. Seguimos con música. Estaremos en la Escuela Municipal de Música de Burela, donde a esta hora está a punto de comenzar una clase magistral, preludio del comienzo del curso en este centro que dirige Xan Carballal, con quien conversaremos. Y del norte a sur de la provincia, en Chantada, se prepara la Feria de Artesanía que se celebrará este sábado, organizada por la Asociación de Empresarios que preside Iñaki Castiñeira, con quien hablaremos de este evento y de la situación del sector comercial en la comarca. Además, en nuestra primera media hora nos acercaremos a todos los aspectos relacionados con la actualidad en la capital lucense y en los distintos concellos de la provincia. Así que sin más dilación, con los saludos ya en la bienvenida también desde el control técnico de Daniel Portela, comenzamos conociendo cuál es la situación del tráfico en comunicación con la DGT. Saludos, buen día.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues hasta ahora ligeras complicaciones ya por la autovía 6 en los entornos ya de Guitiriz y también de Reborica, en este caso dirección ya La Coruña. Al margen de ello, en el resto de carreteras de la provincia se circula con total normalidad, como suele ser habitual, sin grandes complicaciones. Aún así, le recomendamos, como siempre, precaución al volante.
2: Seguimos conociendo la predicción de tiempo para las vindeiras horas en comunicación con Meteo Galicia. Joel López, muy buen día.
4: Hola, muy buen día.
2: Parece que va a continuar a calor.
4: Sí, que quedaremos en esta de martes, na provincia de Lugo, non va a sonar nuevamente anticiclónica, temos unha névoa, unha nube baixa, que a medida que avanza na mañá vai ir disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesado, con ese vento soplando do leste-nordeste, en xeral frouxe, temperaturas hoxe, que estaránse moitos cambios, normalmente temos unha tarde de calor, con valor na cea de Lugo en torno aos 31-32 graus, incluso na zona sur da provincia, eses valores poden estar rozando os 35 graus.
2: Graciñas, Joel López, moi bo día.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
2: Seguimos con el repaso de la prensa en los titulares hoy de La Voz de Galicia. En portada, alumnos gallegos tendrán refuerzos en matemáticas y más lectura tras caer en PISA. Con fotografía de portada, 4 detenidos en un narcovelero con 20 millones de euros en cocaína. La lucha contra la corrupción. Peinado manda al banquillo con jurado a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias. En Galicia aumentan las consultas por enfermedades respiratorias, sobre todo en los PAC, y en Marítima la flota gallega se moviliza porque el gasoil a 1,30 euros anula sus beneficios. En economía también España pierde gasolineras por primera vez, mientras que Galicia aumenta la red. En La Voz de Lugo, Lugo es la provincia gallega con menor número de pleitos y comienzan las obras del nuevo aparcamiento de Oceao con 117 plazas. En el cuadernillo de La Voz de Lugo, este es el titular precisamente: la justicia acelera el paso en Lugo, la provincia donde menos se pleitea. La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que en el 2025 se aligeró la carga de asuntos pendientes y detenido un joven de 20 años por usar la tarjeta de otra persona para hacer compras por 536 euros. En La Voz de Amariña, estos titulares: diferencia hasta de 21 euros al llenar el depósito en estaciones de Amariña. Y Ribadeo inmoviliza con cepos coches de turistas hasta que pagan la multa. También en La Voz de Amariña, estos titulares en portada del cuadernillo: la sequía adelanta y reduce la cosecha de manzanas para sidra. Decenas de jornaleros recogen ya en fincas de Amariña fruta para enviar a Asturias. Y compra un tractor Ebro por internet, paga 2.500 euros y nunca llegó a recibirlo. Y en La Voz de Lemos, estos titulares: la senda peatonal de Acoba será una pasarela sobre pivotes. Y Monforte celebró de nuevo la popular romería de San Mateo en Aparte.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Comenzamos un oso tempo dedicado a información local e provincial. Comenzámoslo por lo Concello de Lugo, onde este impulsa tres novas actuacións orientadas a mellorar a xestión dos recursos e facer máis eficientes os servizos municipais con dous proxectos relacionados coa rede de agua e unha actuación para modernizar a recollida do vidro, tal e como anunciaba nas últimas horas a alcaldesa Elena Candia, que salientaba que, por unha banda, licitouse a redacción do proxecto de mellora e desenvolvemento do sistema de agua rexenerada de Lugo, co objetivo de definir como aproveitar a auga depurada para usos autorizados e establecer as instalacións e os sistemas de control necesarios para facelo con todas as garantías. O proxecto estudará tamén o posible aproveitamento de infraestructuras e equipamentos xa existentes e orzamento base de licitación para a redacción deste proxecto é de 50.000 euros. Escoitamos a Elena Candia.
5: O que se está buscando, que tamén estamos traballando aí en outra campaña, de ter os datos de facer unha trazabilidade do que ali chega e ter un maior control, pero basicamente aplicar a digitalización a igual que no obxectivo do contrato para asistencia técnica para auga, non? Parece increíble que o digamos en setembro do 2026, pero hai esa asignatura pendente. Ambos servicios en digitalización, en aplicación das novas tecnoloxías para poder trazar mellor os datos, facer seguimento, pois esa asignatura está a suspensa. Entonces, creo que hai que dar esa batalla porque nos vai a permitir facer unha xestión dos servizos pois moito máis eficiente e eficaz.
2: Tamén se licitou a contratación de contedores de vidro intelixentes. E por outra banda, respecto ao plan de mobilidade, especialmente na Avenida da Coruña, na capital luguesa, a alcaldesa manifesta que antes de acometer actuacións hai que estudar a situación.
5: O primeiro é o plan de mobilidade, non? Porque os propios técnicos, xa non só este grupo, os propios técnicos defendían que antes de facer unha intervención na Avenida Coruña, unha intervención tan importante, porque é unha arteria, non, de entrada e saída á cidade, e a intervención era agresiva, non se interpreta agresiva con connotacións negativas, pero, vamos, impactante, non, porque se poñía en unha única dirección, e iso vai a repercutir na mobilidade en todo o seu entorno. Entonces, previo, que está a punto tamén de licitarse, vai un estudio de mobilidade de esa zona en concreto, antes de o que decía sempre, non? Cometer erros como o carril bici da Ronda do Carme ou elementos que se planifican investimentos europeos, pero non se fai un estudio de como impacta esa intervención en todo o entorno. E ao final acabas xerando problemas por non ter un estudio riguroso e planificado. Pero non nos gusta decir que renunciamos. O que marcamos é, digamos, unhas prioridades. Que os fondos se invirtan en proxectos moi necesarios. A alternativa de estacionamentos é indiscutible, a necesidade de espazos humanizados que teñan ese carácter de confort climático, especialmente deste brao, tamén indiscutible, a xestión dos recursos hidráulicos e do ciclo da auga en xeral, pois tamén creo que é unha necesidade indiscutible. Entón vamos a ir a eses proxectos en donde para nós son unha prioridade e o resto analizarase nunha segunda fase.
2: A Xunta de Goberno local tamén adxudicou o renting de 6 novos vehículos patrulla para a Policía Local por un importe total de 496.000 euros. E fora da orde do día, a Xunta de Goberno local aprobou o proxecto e o expediente para contratar as obras de mellora dos accesos aos núcleos de Trasfontao e Pollido en Coeses e Ribadelo en Rivas de Miño. A actuación incluída no plan de actuacións en camiños rurais 26-27 conta cun orzamento de licitación de 122.000 euros. Seguimos no Concello de Lugo, onde o BNG propón un estacionamento en altura que amplía a capacidade da parcela da Rúa Primavera ata as 90 prazas. Escoitamos o portavoz do BNG no Concello Lugués, Rubén Arroxo.
6: No 2022 a Xunta anunciou que iba a facer un aparcadoiro en cada cidade. En aquel momento, dentro do BNG, propoñíamos Fontiñas pola necesidade que tiña de estacionamento. Pero o Partido Popular decidiu leválo a Casás, a un sitio onde non era necesario ningún tipo de estacionamento. De feito, gastou 1 millón de euros nun aparcadoiro que usan entre 1 e 2 vehículos diariamente. A Xunta dixo que iba a volver a facer un aparcadoiro en cada cidade. Volvimos a insistir no terreo que está entre a Rúa Primavera e Carril das Flores no barrio de Fontiñas. Pero nestas datas subemos que o constructor dono dese terreo preveía edificar. Por lo tanto, perdese novamente esa oportunidade. Dendo BNG o que propoñemos é que no terreo que queda ali de espacio municipal que se faga un aparcadoiro de 3 plantas que poderían coller 90 vehículos e podería aliviar, en certa maneira, o estacionamento en Fontiñas.
2: E o Benega tamén defenderá no vindeiro pleno unha moción para que o goberno deixe de utilizar IA xerativa nas publicacións municipais. Escoitamos de novo a Rubén Arroso.
6: Ante a polémica vivida nas últimas semanas polo uso da intelixencia artificial por parte do Concello de Lugo para usar, para facer cartelería das actividades municipais, unha polémica que foi duramente cuestionada por parte de profesionais da ilustración e tamén pola Escola de Artes Ramón Falcón, da cal, por certo, o seu director é concelleiro do Partido Popular e cuestionou o que estaba a facer o goberno municipal. Pois ante esta situación, dende o BNG presentamos unha proposición no pleno para instarlle o goberno municipal a que deixe de utilizar a IA para facer cartelería municipal.
2: Seguimos no Concello Lugués. O PSOE denuncia que o goberno de Candia mantén paralizado o foro de igualdade máis de 4 meses despois de que Aurora Goás asumise a área de muller. Escoitamos a Ángeles Novo.
7: O foro de igualdade leva máis de 4 meses sen reunirse desde que Aurora Goás asumiu a área de muller. Falamos dun órgano que estaba activo, no que as entidades propoñían, debatían e participaban nas decisións. E hoxe, nin sequera se reconfigurou a súa composición tras o falecemento da súa presidenta, dona Olga López Racamonde. E preocúpanos porque non é un caso illado. Estamos vendo como outros espazos de participación do Concello tamén van perdendo actividade. E cando deixas de convocar estes órganos, deixas tamén de escoitar a cidadanía. Estes días vimos falar de participación coa reubicación do monolito de Santo Domingo. Pero esa iniciativa naceu precisamente das integrantes do foro e xa quedara encamiñada da última celebración deste. Facerse a foto co traballo anterior non é participación. Participar é convocar, escoitar e seguir traballando coas entidades. Iso é o que lle pedimos ao goberno municipal, que reactive o foro e lle devolva a importancia que se merece.
2: E o PP denuncia no Senado unha discriminación do goberno de Sánchez a Lugo por non contar cun posto principal da Garda Civil. Os senadores lucenses registraron formalmente unha pregunta por escrito. Escoitamos a José Manuel Balseiro.
8: Os senadores pola provincia de Lugo vimos de formularlle unha pregunta ao goberno e se ten pensado crear o posto principal da Garda Civil, dado que Lugo é a única provincia de Galicia e de España que non contempla, a pesar da abstención que ten, a nosa provincia. Esperemos que señan afirmativo. Parece que non ten ningún sentido que señemos a única provincia de España que non ten esta unidade da Garda Civil.
2: Seguimos agora no Concello de Castro de Rei, onde os socialistas denuncian a falta de compromiso do Partido Popular coa seguridade e o mantemento da escola infantil. Alba Sinde critica que o alcalde minimice as deficiencias do centro que atende máis de 40 nenos e nenas e eluda a súa responsabilidade de exixir a concesionaria o cumprimento do contrato. Os socialistas reclamaron no pleno un plan integral para reparar os elementos deteriorados, dotar o centro dunha climatización axeitada e renovar os electrodomésticos e o material educativo. Seguimos na comarca de Lemos, en Monforte. Os concelleiros populares consideran que poñer en marcha este tipo o tipo de axudas agrogandeiras axudaría a mellorar a imaxe deste espazo que abrangue unha superficie de 250 hectáreas. O PP defende que o Concello solicite a Deputación a cesión dos terreos do Pazo de Tor a iniciativas agrogandeiras. Así explica o vicevoceiro José Luis Rodríguez.
9: Dende o Partido Popular de Monforte de Lemos, este mes de setembro presentamos unha moción para que o señor alcalde de Monforte e o seu equipo de goberno isten a Deputación Provincial de Lugo que a finca de Tor, da súa propiedade dunhas 250 hectáreas aproximadamente, a poñan a disposición dos gandeiros de Monforte, mediante fórmulas legais para que podan produñela a producir cos seguintes fines. Primeiro, crear prosperidade económica na zona. Segundo, axudar a baixar os costes de producción dos gandeiros. Terceiro, embelecer a zona do Pazo de Tor. E cuarto, evitar, en caso de incendios, estendas casas de Tor. Aproximadamente, durante 7 anos, don José Tomé foi presidente da Diputación de Lugo e non foi capaz de poñer en valor esta finca e crear riqueza nesta zona. Poñer a disposición dos gandeiros esta finca é crear prosperidade económica para as empresas gandeiras que xa están implantadas na zona.
2: E Monforte será o punto de partida da 14 marcha ciclista unificada que percorrerá as 4 provincias galegas do 1 ao 4 de outubro. A cidade do Cabe acollerá o día 1 de outubro a primeira etapa cun percorrido circular de 17 kilómetros que percorrerá as rúas do centro urbano e espazos da contorna dende Rivas Altas a Piñeira. A proba con saída e chegada no pabellón de deportes da Pinguela reunirá en Monforte alrededor de 60 deportistas, adestradores e integrantes da organización. Gloria Prada, a tenente de alcalde, anima a cidadanía ciudadanía monfortina a apoyar esta iniciativa que promueve a convivencia e a inclusión.
10: A nosa cidade será o punto de partida o xoves día 1 de octubre cunha ruta circular de 17 kilómetros que percorrerá as rúas do núcleo urbano da cidade e parte da nosa contorna, dende Piñeira hasta Rivas Altas. Como saberedes, dende o Concello sempre apostamos firmemente polo deporte e colaboramos sempre con iniciativas deportivas que se desenvolven na nosa cidade, facilitando os recursos necesarios para que estas probas poidan levarse a cabo e chegar ao maior número de persoas posible. Pero neste caso con máis motivo, porque non se trata soamente dunha actividade deportiva, senón que estamos a falar dunha iniciativa social que fomenta a convivencia, a participación e, sobre todo, a inclusión.
2: E a Deputación contribúe, apoia con 80.000 euros a marcha ciclista organizada pola Asociación Especial Olympic Galicia, que se desenvolverá, comenzará en Monforte, como decimos, o vindeiro día 1 de outubro, coa participación de medio centenar de deportistas. O deputado de Medio Ambiente, Carlos López López, participou na cidade do Cabe na presentación desta primeira etapa nas 4 provincias que conforman esta 14 edición das marchas ciclistas de Especial Olympic Galicia. Escoitámolo.
11: Estes eventos, esta carreira concretamente, pois son das actividades que a Diputación apoia en toda a provincia, non? E máis, pois, con este grupo, con estes máis de 200 personas que entre voluntarios, técnicos e participantes, pois van a estar aquí a chegar a Monforte, non? Decir solamente que seguimos abertos á participación e á axuda para anos vindeiros e que a nosa colaboración máis pequena ou máis grande en termos económicos sempre vai estar aí. Unha, porque nos parece que son actos, eventos que dan lugar a unha integración de todos estes participantes que teñen unha discapacidade e que se fai visible pois, con este tipo de actos, non? Que é bon que cosaxe porque o deporte axuda á integración na sociedade e axuda máis a que todos estes rapaces, todos estes participantes poidan ter unha vida máis integrada en toda a sociedade.
2: Tamén no sur da provincia, por chantada, exixe a Deputación que as obras no rural se traduzan en seguridade real e non só en anuncios. A formación registrou dúas novas peticións ante a institución provincial: a reparación urxente da Ponte do Xeixo e a retirada dun árbore que invade a LUP 1814 para além de lembrarlle a necesidade, por seguranza vial, de ampliar a curva do Xeixo no Sangodeño. Seguimos agora na Mariña, e concretamente no Concello de Ribadeo. Satisfacción tras a aprobación no Consello da Xunta do novo convenio para proceder á rehabilitación de Casa Maseda, que acollerá a nova oficina de turismo en un punto de atención ao peregrino. Así o explica o alcalde Daniel Vega.
12: Un edificio que está no casco histórico, completamente abandonado, así estivo moitísimos anos, e dende logo nosotros, cando chegamos ao goberno, pois dixemos que había que facer algo. Hai que analizar, evidentemente, que utilidade, de onde íbamos a sacar os recursos. Bueno, despois de facer todo isto, o que nos puxemos é no orzamento do 2025, antes non pudemos, no orzamento do 2025, aprobar esa cantidade para expropiar o edificio. Despois xestionar o que ven sendo todo a rehabilitación do edificio. Bueno, pois eso fixémolo, xestionando e explicando este proxecto á Xunta de Galicia, concretamos o 100% da financiamento. É dicir, non somente a obra, sino tamén a compra do edificio, financiándolo a Xunta. 880.000 euros para ter un edificio que teña un destino moi claro: a nova oficina de turismo e o punto de atención ao peregrino. Un edificio que está estratégicamente ubicado no casco histórico, no centro, no pleno centro de Ribadeo. Parécenos interesantísimo que esteña aí a oficina de turismo, que esteña aí o punto de atención ao peregrino, e dende logo é unha moi boa noticia que pasemos de ter un edificio abandonado a ter un edificio rehabilitado e con un uso moi concreto.
2: E tamén en Ribadeo, onte a Casa do Concello iluminouse de morado para conmemorar o Día Mundial do Alzheimer. A concelleira de Benestar Social, Elena Sierra, dixo que Ribadeo seguirá a crear espazos seguros que melloren a calidade de vida dos enfermos e das súas familias.
13: Día para recordar precisamente a los que están olvidando. Este mal no solo afecta a la persona que lo sufre, sino que tiene una incidencia muy grande en la familia y en las personas que los cuidan. Una enfermedad cada vez más presente en nuestro día a día y que requiere ofrecer recursos reales a las familias y a los cuidadores. Con el primer foro Alzheimer, celebrado en este ayuntamiento, el 30 de mayo quisimos ya dar visibilidad a un problema que, como he dicho antes, afecta cada vez a más familias. Por ello, seguiremos con nuestro compromiso de crear espacios seguros y de información que mejoren la calidad de vida a los enfermos y a sus familias.
2: En Ribadeo, prodúcense aclaracións por parte da Deputación Provincial sobre as declaracións do Concello Ribadense en relación aos prezos da residencia de maiores. Aseguran que o prezo calculase en función da pensión da persoa usuaria dos recursos líquidos, aforros e outros ingresos como alugueres, xa que outro patrimonio como propiedades inmobiliarias ou fincas apenas contabiliza, e da axuda económica que reciben as persoas que teñen asignado recurso da Lei de Dependencia, que pode ser de máis de 840 euros o mes. E como sucedía no Concello de Ribadeo, na Casa do Concello, tamén outras fachadas de edificios institucionais iluminábanse de morado onte con motivo dese Día Mundial do Alzheimer. Era o caso da sede tamén da Xunta en Lugo, e pola súa banda a Deputación tamén anuncia que achega 12.000 euros anuais para o programa que a Asociación de Familiares e Enfermos de Alzheimer de Lugo, AFALU, desenvolve a través de terapias non farmacolóxicas, atención psicolóxica e formación a coidadores. O deputado de Promoción Económica e Social participou na mesa informativa e de recadación de fondos que AFALU instalou na Praza de San Marcos. E durante a noite, como decimos, a fachada do edificio da Deputación tamén foi de cor morada e con motivo de este Día Internacional. Seguimos noutros puntos da provincia, concretamente no Páramo. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e o alcalde do Páramo, Benjamín García, analizaban nun encontro mantido nas últimas horas en Santiago as posibilidades de acometer melloras no sistema de saneamento do municipio. Neste senso, na reunión abordaron as deficiencias que presentan as 7 depuradoras compactas soterradas das que dispone o concello e as opcións para acometer as actuacións necesarias para mellorar o seu funcionamento e, polo tanto, o servicio que presta están a veciñanza. En Becerrea, agora, salientar que Medio Rural avanza na tramitación da parcelaria de Gilfrey, no concello de Becerrea, que permitirá a movilización de case 430 hectáreas. A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, participou na entrega dos boletins individuais da propiedade ás persoas interesadas. Sinalou que este instrumento contribúe a paliar o minifundismo existente na comunidade e a incrementar o valor das terras ao tempo que evita o seu abandono e aumenta a base territorial das explotacións. Seguimos agora con outras previsións para estes vindeiros días, xa que a capital luguesa acollerá este xoves na Praza de Bastos unha tarde de talleres e actividades con prácticas sobre ADN, células, saúde animal, alimentación, solo ou fibra óptica. Así os alentaba nas últimas horas na presentación destas actividades o deputado Pablo Rivera.
14: E creo que este proxecto, pois, Iterranai, con estos talleres, pois afonda un pouco neso. Porque precisamente o que decía, pois miña filla lle encargaron, que está en primaria, un traballo de investigación sobre unha enfermidade en concreto. É moi pronto, moi cedo para facelo, pero empeza a despertar un pouco, buscar que fontes son fiables, porque dicen a Wikipedia non, ir a revistas científicas, ler, e investigar, decir cales son os síntomas, os signos, os tratamentos e todas esas cousas. E creo que é importante, porque eso xera unha cultura dende novo de inquedanza, de buscar formación fiable e moito máis na era da desinformación na que estamos metidos, non? E por iso creo que a ciencia é neste século XXI, na era da desinformación, creo que precisamente o mellor tratamento e o mellor antídoto que lle podemos ofrecer ás sociedades que veñen por debaixo. E a Deputación, pois evidentemente, recentemente vimos de asinar un convenio, como se viña facendo en dai moitos anos ca universidade, donde un dos apartados especialmente no que incidimos, porque así tamén o decidiu a universidade, é o da divulgación científica, talleres específicos, obradoiros, que ao final contribúen a enriquecer a calidade do noso campus.
2: Estas actividades desenvolveránse este xoves, como decimos, na capital luguesa. E tamén na Mariña, outras actividades igualmente para este xoves 24 de setembro. A FECAM, a Mariña Federación, desenvolverá este xoves unha mesa redonda para facer balance turístico do verán. O evento terá lugar a partir das 12 do mediodía no Cenima en Foz. A presidenta da FECAM, Carmen Cruzado, explica que queren pulsar a opinión de persoas e de empresas que están a pé de rúa en contacto cos milleiros de turistas que ano tras ano pasan por esta comarca durante o verán, e entre todos facer unha reflexión. Esta será a segunda edición desta mesa redonda na que se fará balance do verán que xa pois despedíamos onte no calendario. Precisamente o fin a fin de do verán será o motivo de que este programa Voces de Lugo teña unha edición especial este vindeiro venres dende Foz. E tamén outras actividades que se desenvolven arestora ou será dentro dos minutiños para unha desta tarde, está previsto e dentro das actividades organizadas na 48ª edición da Semana Internacional de Cine de Autor, que onte comezou na capital luguesa organizada por Fomiña. Para este martes, anuncian a partir da 1 do mediodía no Salón de Plenos do Concello un acto de irmandade das Semanas de Cine de Astorga, xunto coa Semana de Cine de Lugo. A partir das 4 da tarde, terá lugar un paseo do cine, descubrindo da placa do Festival de Cine de Astorga, no Paseo do Cine, e a partir das 5, no edificio da Xunta, o recibimento da Embaixada Astorgana por parte das agrupacións do Ar de Lucus, coa inauguración da exposición do Bimilenario de Lugo ao Ar de Lucus, e comezo da proxección a esa hora 5 do ciclo Una de Romanos. Todo lo actividades, como decimos, hoxe enmarcadas nesta edición a 48 da Semana Internacional de Cine de Autor que onte comenzaba a celebrarse na capital luguesa organizada por Fomiña. E durante toda esta xornada tamén temos que salientar que os autobuses urbanos serán gratuitos, é unha medida que coincide coa celebración do Día Europeo sen coches, segundo comunican dende o Concello de Lugo. Tamén a capital luguesa recollera as denuncias da Asociación Cidadá Agra dos Castros. Quere denunciar o perigo de dous socavóns en Arranxar dende hai máis de 3 meses na Avenida da Coruña. Manifestan e cualifican de temeridade e abandono que un punto tan transitado leve un trimestre enteiro desprotexido e demandan, coa presentación dun escrito, unha intervención inmediata ao Concello antes de que ocorra un accidente de gravidade. Aquí rematamos por o momento este primeiro achegamento á actualidade local e provincial aquí en Voces de Lugo, onde de seguido estamos con moito máis. Xa en conversa co portavoz do BNG no Concello Lugués, Rubén Arroxo.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
15: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
16: Marta, mañana pádel a las 5.
17: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
16: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
18: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
19: Nela atoparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
18: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
19: Participaré moi sinxelo no Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
18: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
20: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro, poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada, co apoio da Deputación de Lugo.
3: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
21: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
3: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
21: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
3: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Seguimos en Voces de Lugo en conversa co portavoz do Benegano Concello de Lugo, Rubén Arroso, moi bo día.
22: Hola, moi bo día, que tal?
2: Unha das últimas iniciativas presentadas pola súa formación en torno aos aparcadoiros en Fontiñas. Tema este va en outros a pleno, este concretamente non o sei, pero sí presentaban en diferentes propostas neste sentido. Que consistirían en que?
22: Ben, a ver, o do aparcadoiro de Fontiñas ten unha larga historia, non? É evidente que todo o mundo en Lugo sabe que Fontiñas pois, é unha rúa que ten un problema importante a nivel de volumen de tráfico e de estacionamento, porque basicamente Fontiñas pois, nos anos 80 deseñouse mal, deseñouse cun vial moito máis pequeno que o volumen de poboación que se meteu nesa avenida. No ano 2022, o presidente da Xunta, o señor Rueda, anunciou que iba a facer un aparcadoiro en cada cidade galega. Nos daquelas, no 22, xa hai 4 anos, dentro do BNG, proponíamos que, xa que vai gastar 1 millón e pico de euros en facer un aparcadoiro en cada cidade, pois en Lugo que o fixese en Fontiñas. Ademais, entendíamos que...
1: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Seguimos en Voces de Lugo en conversa co portavoz do Benegano Concello de Lugo, Rubén Arroso, moi bo día.
22: Hola, moi bo día, que tal?
2: Unha das últimas iniciativas presentadas pola súa formación en torno aos aparcadoiros en Fontiñas. Tema este va en outros a pleno, este concretamente non o sei, pero sí presentaban en diferentes propostas neste sentido. Que consistirían en que?
22: Ben, a ver, o do aparcadoiro de Fontiñas ten unha larga historia, non? É evidente que todo o mundo en Lugo sabe que Fontiñas pois, é unha rúa que ten un problema importante a nivel de volumen de tráfico e de estacionamento, porque basicamente Fontiñas pois, nos anos 80 deseñouse mal, deseñouse cun vial moito máis pequeno que o volumen de poboación que se meteu nesa avenida. No ano 2022, o presidente da Xunta, o señor Rueda, anunciou que iba a facer un aparcadoiro en cada cidade galega. Nos daquelas, no 22, xa hai 4 anos, dentro do BNG, proponíamos que, xa que vai gastar 1 millón e pico de euros en facer un aparcadoiro en cada cidade, pois en Lugo que o fixese en Fontiñas, ademais.

0: feministas neste sentido. Que consistirían en que?
1: Ben, a ver, o do aparcadoiro de Fontiñas ten unha larga historia, non? É evidente que todo o mundo en Lugo sabe que Fontiñas pois, é unha rúa que ten un problema importante a nivel de volumen de tráfico e de estacionamento, porque basicamente Fontiñas pois, nos anos 80 deseñouse mal, deseñouse cun vial moito máis pequeno que o volumen de poboación que se meteu nesa avenida. No ano 2022, o presidente da Xunta, o señor Rueda, anunciou que iba a facer un aparcadoiro en cada cidade galega. Nos daquelas 92, xa hai 4 anos, dentro do BNG, proponíamos que, xa que vai gastar 1 millón e pico de euros en facer un aparcadoiro en cada cidade, pois en Lugo que o fixese en Fontiñas. Ademais, entendíamos que un espacio acaído era entre Rúa Primavera, Carril das Flores, ese espazo onde se utilizaba xa como un aparcadoiro, digamos, alegal, non desordenado, pois que se podía aproveitar para facer un aparcadoiro de 2 plantas, dado que ten 2 alturas diferentes, unha rúa con respecto á outra, sería moi doado e collerían 100 vehículos. Bueno, o Partido Popular propuxo levar o aparcadoiro a Casás e a Xunta gastou 1 millón e pico de euros nun aparcadoiro en Casás, que calqueira que pase por ali ve que o día máis optimista hai 3 coches, pero normal é que haxe unha furgoneta nada máis, non? Ou seja, 1 millón e pico de euros para que aparque unha furgoneta. No ano, a Xunta volveu a anunciar que iba a facer un novo aparcadoiro en cada cidade. E nos, dendo BNG, volvimos a insistir no caso de Fontiñas en ese espazo. Non se fixo absolutamente nada, e agora noticias que temos é que hai unha parte dese terreo que é privada, eso xa o sabíamos, pero se podía facer, non se fixo en Casas, que tamén había unha parte privada e que se comprou, pero a Xunta pues, deixou pasar o tempo e agora o consultor pediu licencia. Por tanto, perdese unha gran parte dese terreo que había aí que posibilitaba ese aparcadoiro. Ainda queda unha solución, que unha parte dese terreo é pública, que poderíase facer un aparcadoiro de 3 plantas que acollería, pois, renuncia a isto. Nos, dende logo, dende o BNG, vamos a seguir insistindo, porque vemos que é unha demanda, é unha exigencia, e, ademais, bueno, a xente que falamos está totalmente de acordo.
0: Outra das cuestións que tamén denunciaban nestes últimos días, concretamente pasado xoves, foron as comisións en torno a este tema, e respecto das facturas, que vostedes seguen insistindo en que seguen sen ser abonadas.
1: Sí, a verdade é que isto nos parece increíble, non? Porque hai unha serie de facturas de persoas, que, bueno, persoas autónomos, e pequenas empresas, lucenses, a maioría, que fixeron traballos para o Concello. Cando se fai un traballo, pois ten un proceso, ten que pasar polo servizo correspondente, despois ten que pasar por fiscalización, non? Por intervención, ten unha serie de filtros ata que se confirma que se fixeron eses traballos, que se poden xustificar e despois se pagan. Que pasa? Que mentras se pasaron eses filtros, houbo a moción de censura. E dende a moción de censura, o Partido Popular non levou ninguna súa factura a pleno, ninguna. Isto é tremendo, porque estamos falando de máis de 500 facturas que están sen pagar. E aquí hai autónomos e pequenos empresarios, algúns que vinieron a falar comigo, houve un caso dun bastante grave que está pensando en pechar a empresa por os cartos que lle debe o Concello, simplemente porque a señora cambia non quer levar isto a pleno. Isto é moi grave, porque é unha empresa da que dependen varias familias, da que comen varias familias, e que están pensando en pechar polas débedas que ten o Concello con esta empresa. Isto é tremendo simplemente por un capricho da señora Candia de que non quere levar as facturas a pleno. E non entendemos, isto non ten ningún tipo de justificación, levamos varias semanas denunciando, non van ir tampouco moitas destas facturas a este pleno municipal, por tanto van ter que esperar mínimo outro mes máis, e xa le van agardando moitísimos meses, non? Porque a señora Candia vai facer 5 meses que entrou da alcaldesa e non levou ninguna factura ainda a pleno, non? Bueno, pois isto é tremendo, antes é tremendo porque se a xente non cobra, pois non pode manter as súas empresas, non poden manterse de autónomos. E ademais, cando fixeron un gasto, cando fixeron un traballo, non? A xente hai que pagarlle polo traballo que fixeron, parece que a señora Candia eso non o entende, ela vai cobrar a final de mes, pero hai moita xente que está agardando e isto non se pode manter así no tempo.
0: Elena Cande, precisamente en estas últimas horas, despois da Xunta de Goberno celebrada onte no Concello de Lugo, falaba de algúns dos acordos acabados nesta Xunta de Goberno. Algunos deles ian encaminhados á xestión do ciclo da auga. Concretamente, falaba da redacción de proxecto para mellora do desenvolvemento do sistema de auga rexenerada en Lugo.
1: Sí, de feito, aí había unha partida dentro dos fondos europeos,

0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: E seguimos agora, como xa anunciábamos, no noso tempo de concurso, concurso no mercado de abastos, este tempo que chega a todos da man da área de mercados do Concello Lugués, concurso no que damos oportunidade de participar a todos aqueles que queiran chamarnos, no 982-830010, creo que xa comeza a soar, e nos imos de seguido a atender esas chamadas. Con esa preguntiña que sempre facemos, tratamos de que seña moi moi sinxela para que todos teñan oportunidade de participar neste concurso, un concurso que a final de mes pois premiaremos a aquel afortunado, a aquel agraciado con ese lote de produtos exquisiteces que nos presentan produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo, eses produtos de calidade, de proximidade, quilómetro cero que se denominan, que garantiza como sempre esa dieta saudable para todos nos. Temos a primeira chamada. Hola, moi bo día.
2: Bos días.
1: Bos días, quen eres?
2: Soy Estefanía.
1: Estefanía, dende Lugo Capital, chamas?
2: Dende Lugo, sí.
1: Moi ben. Estefanía, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? Un bolo de pan, uns pimentos ou unha impresora?
2: La impresora, creo.
1: A impresora, parece, efectivamente. O que non atoparíamos aí nesas instalacións do mercado de abastos de Lugo. Así que, Estefanía, tes o número, a ver se mo di Dani, 60 xa, o número 60 para participar no noso sorteo, de acordo? Graciñas, vale. Por ternos chamado. Graciñas, moi bo día. Pois igual que o fixo xa Estefanía. E todos estes días anteriores, tantos e tantos ouvintes que se poñen en contacto con nos a través deste número de teléfono, 982-830010, podes facelo ti, chamándonos. Respondendo, ou se xa ves que a pregunta tamén é ben sinxela. E así garantizamos que todos estades presentes nese sorteo que realizamos a finais de mes dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos do Mercado de Abastos de Lugo.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Seguimos coas chamadas agora atendendo xa de Alberto dende Ribadeo. Alberto, moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bo día, que tal fai hoxe por Ribadeo? Tamén calor?
1: No, está algo máis fresquín que estes días de atrás.
0: Pero sol, pero sol.
1: Tase ben.
0: Moi ben, perfecto, disfrutando tamén de ese punto da nosa provincia. Alberto, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? O bolo de pan, uns pimentos ou unha impresora?
1: A impresora.
0: A impresora, evidentemente. No 61, xa tes para participar no noso sorteo, de acordo?
1: Vale,
0: Aciñas,
1: muchas gracias.
0: A ti por chamarnos.
1: Venga,
0: Aciñas, chao,
1: buenos días.
0: Seguimos, 8300-10982, o teléfono que tenemos a tua disposición hasta a una do mediodía para seguir atendendo as túas chamadas. Sabes que ben fácil, e o premio é máis que saboroso e suculento. Ese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo.
2: En Menfer Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. As 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
6: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 14 minutos pasan de una de tarde y a esto imagino que casi toda esa algarabía que nos llega a través de esta música que escuchamos haberá ainda más en esa Escuela Municipal de Música de Burela. Xan Carballal, muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Un fervideiro todo eso, supongo, ¿no?
1: Pues, bueno, por lo de pronto, a esta misma hora, la verdad es que todo está bastante tranquilo porque está siendo ahora a clase magistral de producción musical y están metidos todos en los salón grande de la escuela y la verdad es que muy bien, están todos atendiendo y el resto de la escuela está valeira.
0: Están atentos.
1: Sí, la verdad que está resultando muy bien.
0: ¿Cuántos pequeños o pequeñas están participando, o rapaces están participando en esa
1: presentación? Pues alrededor de 20. Digamos que este es el comienzo porque va a haber a nuestra pretensión que hace una serie de clases magistrales por distintos centros de Burela. Y como realmente a nuestra capacidad de a mejor limitada, pues bueno, tienen que ser grupos más o menos pequeños.
0: Claro.
1: O sea, 20 ya sería el máximo.
0: Alumnado de eso son los destinatarios de esta clase magistral sobre son, grabación y producción musical que a Escuela Municipal de Música de Burela acoyen esta jornada, como ven nos comenta Xan Carballal, que o seu director, pois un poquinho o primeiro paso dentro de esa serie de presentacións e audicións similares que organizarán outros centros. Vai sendo algo así como ir comenzando o curso nese centro, non? Na Escola Municipal de Música.
1: Sí, realmente o curso dará comezo o vindeiro luns, o luns 28, e a verdad que, independentemente de que o curso comece, pois estas e outras actividades son as que vamos programas ao longo do curso. Para dar un pouco a coñecer, ainda que, bueno, a Escola de Música formouse no curso 97-98, pero seguimos necesitando darnos a coñecer durante todos os cursos, porque realmente non podes decir, bueno, hai unha escola de música e isto xa sabe todo o mundo. Non, que va. Moitas veces daste conta que hai moita xente que non coñece, ao mellor porque nunca se ofrece esa posibilidad de falar de la música, dos instrumentos e todo isto, e tampouco pues, nunca se preocupou desa cuestión, porque daba por feito de que, bueno, de que eso se estudiaba en otra parte, ¿no?
0: Sí.
1: Por eso necesitamos darlo a conocer y que sepan, mira, íbamos a hacer una de esas actividades, una de los apartados de la Escuela de Música, de la producción musical, y salvamos ya, sería el segundo año, y queremos que sea una cosa que sea conocida por toda esta franja, sobre todo rapaces a partir de los 14 y 15 años, porque lógicamente manejan ordenadores, manejan equipos de son, y tienen que tener un mínimo, ¿no? De experiencia sobre tal material.
0: Supongo que para esa franja de edades resultará muy atractivo esto.
1: Sí, realmente creo que, bueno, ya el tiempo dirá, porque comenzamos muy humildemente el curso pasado y seguimos trabajando, y yo creo que cuando comiencen a salir cosas mejor importantes, proyectos de una mistura que tratan de facer de imaxen e son, pois, e non solamente imaxen e son, sino o son en directo, o tema de grabación de son, o sea, hai múltiples posibilidades que ten esta aula de producción musical. É como, por decirlo e para que entenda todo o mundo, sería como un taller, porque é meramente práctico, ainda que tenga a súa parte teórica, a práctica é moi importante.
0: É parte desa oferta nesta Escola de Música de Burela, esta Escola Municipal de Música de Burela, que, como ven, nos comenta Xan Carballal, o seu director, comenzan esas clases o vindeiro luns. E con que matrícula, Xan, este ano?
1: Pois temos alrededor, bueno, a matrícula aquí na Escola de Música é bastante estable.
0: ¿Sí?
1: Temos alrededor de 100 alumnos, algo máis de 100, pero, digo, o sea, non temos a mellor tampouco máis capacidade, ¿no? Estamos intentando aumentar a oferta, estamos demandando xa fai tempo, bueno, pois que saquen novas plazas de outras especialidades que tuvemos fai tempo, porque en esta Escola de Música chegamos a estar sobre entre 120 e 130, chegamos a ter ese alumnado, pero claro, era cando contábamos tamén con máis oferta de especialidades instrumentais e, desgraciadamente, fai dos ou tres anos, por distintas razóns, pois, bueno, as persoas que estaban en esas especialidades, pois, tuveron que marcharse e estamos ainda a espera de que se volva a integrar, ¿no? Porque para nós é un paso primordial para ofertar como facíamos pues, non fai tres ou catro anos.
0: Sí, non máis. En calquera caso, aquí, esa matrícula...
1: Aquí sí, podo dicir, lóxicamente, por que facemos eso? Porque, bueno, vemos que hai bastante demanda, hai bastante lista de espera, porque a oferta é limitada, temos un número de plazas limitado, e hai varias, bueno, a maior parte das especialidades xa están cobertas e non temos opción a matricular. Entón, a xente o que fai moitos, ou ven marcha a outros sitios, ou ven se apuntan á lista de espera.
0: Xa. Quería comentar que, en calquera caso, ese número de alumnos rondando o centenar, incluso superando, non parece unha cifra nada desdeñable, non?
1: Sí, no, é unha cifra importante, claro. O sea que... Pero bueno, aquí o que cuidamos nesta escola de música de sempre é que, vamos a ver, cando falamos de números, de números de alumnos,
0: sí.
1: A veces a mellor a xente dice, bueno, pero hai posibilidades a mellor de que haxa máis. A ver, hai que cuidar moito ese tema, porque temos, creo, que unha das enseñas desta escola é non permitir a que haxe un descontrol no número de alumnos, porque cada alumno é importante e ten que precisa o tempo que sexa necesario para unha formación de calidade.
0: Uh-huh.
1: Entón, pois para nós eso como unha línea vermella que non podemos cruzar. Entón, sempre digo, bueno, si, para que haxa máis alumnos ou menos alumnos, eso está en función do número de especialidades e da hora que do número de horas que se dedican a esa especialidade.
0: Claro, que como ben nos comentas, podería ser a matrícula efectivamente superior.
1: Sí.
0: O que pasa que queredes primar esa calidade.
1: O que quero decir que non é tan importante o número, sino que ese número se xa ben entendido. A veces cando falamos nestas cuestións, bueno, pois que hai algunha escola pois, que estén 200, que estén 300, bueno, non sei como fan, e supoño que orzamentariamente terán o adecuado para poder atender a ese número de persoas. Pero aquí o que non podemos facer é abrir a matrícula, poñer un número ilimitado, pois que non se pode, que sea incontrolable, e que vaya en detrimento da calidade. Eso non pode ser. Para mí, eso é a línea vermella.
0: Xa sabes como somos os jornalistas, Xan, buscando ese titular e a cifra, e o número.
1: Sí,
0: a veces,
1: pero,
0: casi máis estadística,
1: non? Creo que non é tan importante a cantidade, neste caso,
0: sino a calidade.
1: Como se non a calidade, non? Entón, pois, é unha cifra, verdad, para xa te digo, o sea, que estamos contentos. E, aparte, é a estabilidade, non? Que, nestes últimos anos, que sí, que hubo un baixón, pero un baixón por esa falta de profesorado, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Hubo un pequeno baixón que pasamos de 120 a unos 100, y es donde nos estamos estabilizando, y es, digamos, o idóneo para decir, está completo, sí, está completo. O a capacidad de son 100 y pocos alumnos, uh-huh. La capacidad de escuela.
0: Idóneo para ese cadro de personal que conta en la actualidad, ¿quieres decir?
1: Sí, sí, uh-huh. Exactamente.
0: Uh-huh. ¿Porque con qué número de profesores conta?
1: Pues actualmente estamos de profesores.
0: Uh-huh. ¿Y o desexable sería que volveran a cubrir esas plazas que quedaron descubiertas?
1: Sí, perdón, de. O sea, de cero que teníamos, ahora tenemos 8. Perdón, 11 teníamos, uh-huh. ahora somos 8.
0: Uh-huh.
1: O ideal sería volver a ese número, que es lo que estamos demandando, pues o Concello de fai tempo.
0: Sí, sí.
1: Por ver ese número de plazas. No, e repito, non xa pola cantidad de alumnos, sino pola... como nos faltan especialidades a hora de desenvolver, o sea, como nos faltan, perdón, especialidades a hora de desenvolver unha serie de actividades, eso es imposible.
0: Sí.
1: Entón estamos limitados. Sí. Hai que volver a eso donde nos quedamos e para volver a ser esa escola, non digo o número de alumnos, sino esa escola que ofertaba todo, ¿no? Sí. La verdad que yo creo que era modélica.
0: Porque entre ese centenar de alumnos do que falas, mayoritariamente en que franxa de idade están situados, máis nenos, máis nenas, contanos.
1: Mira, vamos a ver, non hai, digamos, nada destacable. Como sabes, a escola de música, como saben os ointes, a escola de música, pois están dirixidas non a unha franxa de idade concreta, claro. Como mellor pode ser algunha materia como producción musical, non? Sí. Senón está aberta a toda, a todas, sí, as edades. Eso é a escola de música. Entonces, máis nenos que nenas, depende da franxa, pero non é nada destacable. Te podo decir que pode haber en algunha edade un maior número de nenas que nenos, pero noutra, pois, era ao revés, sabes? O sea, sí, non hai nada,
0: nada,
1: digamos,
0: significativo.
1: Me chama a atención, outro día estuve en outra escola de música, nun acto que tuveron, e chamaba a atención, me comentaba, ¿no?, algúns dos responsables, pero mira, fíxate que non hai nenos, solo son nenas as que, ajá, saben actuar.
0: Sí,
1: e iso sí que chama a atención, ¿no? Pode ser a casualidade, non sei a que debido, eso quizá que teñan que analizar eles, ¿no? Sí. Pero aquí no que a escola hai moita diversidade, hai nenos, hai de mediana edade a mellor de 15, na franxa de 15 a 18 anos ou de 14 a 18, donde menos hai. Depois aí empeza a haber adultos, hai tamén bastantes, hai bastante xente maior que, bueno, se interesa, pois, por tocar algún instrumento, por cantar. A verdad que o coro está funcionando francamente ben, o sea, hai, digamos, algunhas cosas que moi ben, grupo de jazz, grupo de rock, grupo de corda, a verdad que se move moi ben, ¿no? Pero, como para destacar algo, eu non destacaría nada. O sea, máis ou menos é todo se encontra dentro do normal.
0: Esa falta máis ben, esa franxa de idade entre os 15 e 18, que por outra banda, noutros aspectos da sociedade, tamén declaran que tamén ese apartado, ou con esas idades, é onde parece que se produce ese despego desa actividade
1: como
0: que estiveran realizando.
1: Sí, un desapego hacia, sí, mellor o que son as artes. Eu non sei se a mellor noutras actividades, como pode ser o deporte, pois lle pasa o mesmo.
0: Sí.
1: Supoño que non, que non vará. Pero música, desde non da hora, desde sempre, o sea, en canto chegas a mellor o que a os 13, 14 anos, pois vas nun instituto, moitas veces as familias, pois xa teñen outra preocupación, non saben como irá a meu neno no instituto, quizá mellor este ano no que non vaya a escola, porque a escola, claro, requiere tamén un certo esforzo por parte do alumno, sí, que ten que estudiar instrumento, que ten que estudiar linguaxe, etcétera, etcétera. Entón, pasan aquí tamén bastante tempo, entonces están preocupados, que como decimos aquí, mira, non te preocupes por eso. O neno, cando está medrando, é evolución, e os estudios é evolución. Entón é a nosa capacidade de adaptación a todo. Que pode fazer música aparte, que ou tamén deporte, practicar deporte aparte de ir ao instituto, pois o poden fazer perfectamente. Non debemos temer eso, ¿no? Porque os rapaces, tamén podo decir que teñen unha capacidade moi alta de para poder adaptarse a esos retos, ¿no? Como hoy comenzar con secundaria o mismo bacharelato, la verdad es que me teñen, o sea, o no sabemos por la nuestra experiencia que muy bien, que no hay ningún problema, pero bueno, las familias a mellor, pues, o determinadas familias a mellor non o ven así, e iso tamén hai que respetarlo, claro.
0: Sí, a carga de estudios comeza a ser superior, en fin, este tipo de cousas. Claro. Falando dos máis pequenos, as motivacións, quero decir, en que medida vai o pequeno? Porque lle gusta, porque lle atrae, ou porque lle gusta o pai ou a nai?
1: Pois mira, este de todo. Hai casos en que son os pequenos que nos demandan as familias nas casas, pois quero ir a música, me gustaría estudiar música. Outra vez son os pais que nos di, mira, que nos queremos que estudie música, porque, claro, non é solamente estudiar música, sino o que hai ao redor da música,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: O que son aqueles valores como a socialización, disciplina, esforzo, sí, que son moi necesarios, o sea, o ves aquí, perfectamente. Entón, pois, tanto o neno, como as familias, pois acabanse dando conta do que representa estudiar un instrumento, e a verdade, pois, agradecen ese esforzo. Nos agradecemos o esforzo que fan as familias e que fan individualmente os nenos, e eles tamén os tempo agradecen o esforzo aos profesores que están dedicando ese tempo para que o neno pues sea unha actividade que para él lle faga medrar, ¿no? Es psicológicamente e no ido tamén de da sociedade mesma, ¿no? De integración, que a veces pues se os rapaces se pasa a maior parte do tempo diante das pantallas, como é o que se está vendo ahora, ¿no? E moitas veces vai en detrimento de outras facultades que se deberían traballar, ¿no? Entonces nos o que tratamos de facer é precisamente eso, ¿no? Despegarse na medida posible das pantallas e tocar, que ao fin e ao cabo, como decimos nas agrupacións, o sea, aquí temos que tratar de estar moi atentos, porque tocar música representa dar unha nota adecuada nun momento determinado. E se estás despistado, pasou. Entonces tens que estar moi concentrado e tens que valorar tamén o que fan o traballo que se desenvolve todo alrededor, ¿no?
0: Actividade en conxunto tamén, sí.
1: Claro, perfectamente.
0: Entre os máis pequenos, cales son os instrumentos que teñen máis éxito, máis demanda, en consecuencia?
1: Pues mira, todo foi evolucionando.
0: Sí.
1: Te falo da escola de Burela,
0: Sí.
1: Porque eso depende tamén da situación de cada escola. Cada escola é un mundo, como digo eu, e cosas a mellor que vemos nas outras escolas que nos chocan ou que non faríamos así, neste é preciso facelas desa forma. Por iso, vamos falar do que pasa na escola de Burela. Mira, fai anos, os rapaces normalmente, non sei se era incluídos polas casas, era piano,
0: sí.
1: Era o rei.
0: Sí.
1: Tuvemos que, eu son profesor de violín, sí. E a verdade é que tuve que dedicar bastante esforzo nesta escola e en outras para introducir a corda, ¿no? O mundo da corda.
0: Porque era casi residual, ¿no? Que era casi residual a demanda.
1: Non existía.
0: Claro.
1: É que non existía. Claro. Solamente, pero que pasa? Por o descoñecemento que se tiña hacia estes instrumentos. Todos fixemos, a verdade, un esforzo e incidimos sempre en introducir violín, violonchelo, o sea, que formaría parte da orquestra, ¿no?
0: Sí.
1: Porque, claro, a mellor instrumentos máis de banda, pues, a xente en todas as localidades ou se non en todas de Burela,
0: Sí.
1: Porque eso depende tamén da situación de cada escola. Cada escola é un mundo, como digo eu, e cosas a mellor que vemos nas outras escolas que nos chocan ou que non faríamos así, neste é preciso facelas desa forma. Por iso, vamos falar do que pasa na escola de Burela. Mira, fai anos, os rapaces normalmente, non sei se era incluídos polas casas, era piano,
0: sí.
1: Era o rei.
0: Sí.
1: Tuvemos que, eu son profesor de violín,
0: sí.
1: E a verdade é que tuve que dedicar bastante esforzo nesta escola e en outras para introducir a corda, ¿no? O mundo da corda.
0: Porque era casi residual, non?
1: ¿Eh?
0: Que era casi residual a demanda.
1: No existía.
0: Claro.
1: Es que no existía.
0: Claro.
1: Solamente, pero ¿qué pasa? Por lo desconocimiento que se tenía hacia estos instrumentos. Entonces fixemos, a verdad, un esfuerzo e incidimos siempre en introducir violín, violonchelo, o sea, que formaría parte de la orquesta, ¿no?
0: Sí.
1: Porque, claro, a mellor instrumentos máis de banda, pues, a xente en todas as localidades...

0: Bueno, mayor son a partir de los 20 años.
1: Ah, ben, me gustaba pasando bastante máis maiores.
0: No, no, no, no, no, no. No, no, no, para mí os de a partir dos 20 anos estamos todos na mesma cuestión de xente, digamos, adulta.
1: Sí,
0: ¿no?
1: sí, sí.
0: Mira, pero si queres te digo unha cosa, a mí o que máis gozo me dá é cando ven aquela persoa, que non sobe ser poucas, senón bastantes, e me din, mira, que eu cando estudiaba non tuve a oportunidade de estudiar música,
1: claro,
0: porque non había nada disto, non se ofertaba nada disto. Por eso, cando me enteré que había aquí unha escola de música, puf, estudié, non me perdo. Ahora xa que teño tempo, porque a veces estamos falando de xente que está xubilada.
1: Claro, claro.
0: Ahora que teño tempo, quero aproveitar isto, porque bueno, isto é a miña paixón, a música. E a verdad que me reconforta escutar eso, porque son xente que ven con un entusiasmo, que bueno, que a verdad que te enorgullece dedicarte a esta profesión.
1: Claro. E supoño, será moitas veces hasta os máis aplicados, non? Se me descuido.
0: Sí.
1: Porque por lo menos verdad, el 3 é o fundamental que lles move.
0: Que os adultos, a mí, o tema da responsabilidade xa temos
1: sí,
0: máis arraigado.
1: Evidentemente, sí.
0: É outra forma de ensinanza na que a mí me encanta tamén. Está mellor, pois xa deixei de ser, fai tempo xa deixei de ser un rapaz, entonces xa estou máis con eles, non? E entendo mellor polo que pasa, non?
1: E admiras, ademais, ese esforzo
0: sí,
1: que
0: sí,
1: fan.
0: Sí, realmente. Admiro a todos.
1: Sí.
0: Porque te date conta que, inda que seas un neno, alguén que está estudiando o instrumento, sexa, cal sexa. O sea, facer esforzo de vir aquí e estar con os exámenes que ten mañá, que ten pasado a próxima vindeira semana, e que aparte veña aquí porque disfruta tocando, disfruta cantando, a verdad que o reconocimiento, a veces, pues hombre, chama a atención que tal lección pues non a teñen ben preparada, pero realmente, no fondo, recoñeces a valía de ser capaz de estudiar música.
1: Porque non o toman como algo trivial, sino que toman en serio esta enseñanza
0: tamén.
1: No,
0: sí, que toma en serio. Hombre, habrá máis involucración o menos, pero normalmente, o sea, é algo que teñen en conta nas súas vidas.
1: Sí.
0: E cando a mellor se marcha de fin de semana, pois a mellor dicen o pai ou a nai, ois, hai que levar o instrumento, acordadevos que teño un pouco que practicar. Entonces, claro, esa forma, como non a vamos ter en conta? A verdad que nos falan moi ben desta xuventude de ahora como a de antes. O sea, que son encantadores, vamos.
1: Falando, dache perspectiva xa o tempo desta Escola Municipal de Música en Burela, Xan, posto que, como ben nos comentabas, camiño xa das 3 décadas de historia, que será unha das máis antigas da provincia, de caís ou non?
0: Non é das máis antigas, pero bueno, foi unha mellor das pioneras, a mellor a nivel da Mariña, pois pode ser que sí, ¿eh? Sí. O sea, xunto a mellor, home, a primeira sería, estou falando a nivel da Mariña, A nivel da Mariña sería de Xove,
1: sí.
0: Pero bueno, depois seguidamente sería, debía ser esta, sí, más o menos, ¿eh? O esta o despois, non sei, sería mellor, Foz, Ribadeo e depois esta, unha cosa así, non te podo falar, non, pero bueno, que era moito sano, non?
1: Mais ou menos andan aí todas elas. En sí, estas 3 décadas...
0: Sí. Quizás a mellor Ribadeo e Foz, sean máis antigas,
1: sí.
0: Pero bueno, foi na década dos 90 onde se conformaron gran parte das escolas de música.
1: Porque dirías que é unha zona da nosa provincia con especial afición pola música. E ademais polas corais,
0: non solamente a Mariña, o sea, mira, te podo falar de Sarria, Monforte, sí. Cantada, Vilalba, o sea que a verdade, home, aquí temos Viveiro, lóxicamente,
1: sí.
0: Que ten unha tradición xa de moi antigua, ¿no?
1: Sí.
0: E iso que hai que destacalo. Pero bueno, o resto da provincia non podes pensar que no, eso foi en esa época, precisamente tamén a raíz de que no ano 92 se conformara, o sea, ali a primeira regulación sobre a escola de música, donde primeramente se nomeara, porque antes no parecía que no existía, pues, hombre, de un impulso grande o que educación musical nas vidas, ¿sabes? Pero bueno, sonche, o sea, hoxe podo decir que a maioría das escolas son bastante, ten bastante sanos.
1: Sí, teñen historia. E iba a se preguntar precisamente por este motivo. Nesa trayectoria, nestas tres décadas, no caso de Burela, case de historia da Escola Municipal de Música, cal dirías que é a evolución?
0: Bueno, evolución, mira, o que te digo, mira, empezáramos con 70 cativos, ou 60 e pocos, cando éramos, pues eso, cinco profesores ou unha cosa así, e fomos un pouco peleando os compañeros, que teño que agradecer a todos eles os que pasaron por esta escola, pues que sempre estuéramos codo con codo, porque a escola pues fora máis e diversificara máis o que a súa oferta musical. A verdade que tuven grandes compañeros, e en canto a escola, pois esa evolución do profesorado se palpa tamén na evolución dos rapaces. Oxe, digamos que a oferta mellor de lecer tamén aumentou, tamén ao mesmo tempo que aumentou a escola, e quizá que hoxe a mellor, pois, se falamos un pouco desde o punto de vista egoísta, máis egoísta, pois a mellor temos, por así decirlo, entre comillas, e eso entendo así, como máis competencia porque hai moita máis oferta, que como debe ser. E se digo, se
1: falo de incluso de outras disciplinas, musical, queres decir.
0: Hai que diversificar a oferta de lecer en todos os eidos, non? Sí. Tanto no deporte, que me parece unha cosa imprescindible, para a educación da persona, como outras prácticas que se poden facer e que beneficien precisamente o desarrollo da persoa, non? Entón, pois, toda esa evolución tamén se plasma na Escola de Música. Hoxe a mellor, pois, bueno, pois a última foi a implementación no que é unha materia que non demos hasta ahora, que era producción musical.
1: Sí.
0: Tamén hubo anos onde intentamos facelo e quizá mellor que algún día se logre, porque creo que sería personalmente, estou che dando a miña opinión personal, pero sería unha boa cosa para a escola, pois é ofertar tamén danza. Me parece unha cosa tamén moi moi boa, que sería moi boa para os rapaces.
1: Sí.
0: Pero bueno, máis que nada, que falaría de evolución, quizá falaría do importante para unha escola de música é a estabilidade.
1: Sí.
0: A estabilidade do profesorado, sobre todo, a estabilidade en canto a infraestructuras, para eso se necesita tamén unha inversión importante, e eso dará lugar a que a escola de música funcione. Non te quepa menos duda.
1: Sí. Una Escola Municipal de Música en Burela que, xa para, antes de finalizar, me gustaría preguntarte, Xan, con diferentes traballos feitos. Sí, antes falabas tamén, sí. Insinuabas algúns deles, non?
0: Sí, en canto a cosas que se fixeron aquí, a verdad que se fixeron cosas moi, moi, moi fermosas, moi, moi, moi, creo que moi importantes para unha escola de música, como é a grabación de discos, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Que hoxe, pues bueno, queda un pouco así como anticuado, pero realmente foi un fito importante porque o tema de, por exemplo, de gravar, de facer distintos proxectos, ¿no? Para distintas agrupacións, e que daran como resultado que esa xente que participaba tuvera un nexo que ao cabo do tempo ese nexo se volve indestructible, porque os que conformaban esas agrupacións que tuveron, pues imagínate, a banda fai moitos anos, a banda de música fai moitos anos que grabou, debeu ser polo ano 2001, 2002, fixe unha grabación dun disco, verdad, que aqueles rapaces, aquel grupo de rapaces que sacaron adiante ese proxecto, pues a verdade é que moitos deles aínda siguen vindo por aquí. E están en outras partes, pois pues, están dedicándose a outras cosas, pero pero lembran precisamente, non esquecerán aquel día que fixeron ese que participaron ese proxecto. E como ese proxecto, pois pues, hubo bastantes máis, ¿no? Uh-huh. A viaxe de Brandán,
1: que tamén
0: sacou un libro disco, a verdad, fantástico, das cousas máis fermosas que lembro, ¿no? Uh-huh. E ese grupo, chamolle grupo, pero era a mellor unhas 60 persoas uh-huh. que estaban nese proxecto. Uh-huh. A verdad que hoxe ainda seguimos disfrutando dese traballo, nos seguimos lembrando do ben que pasaron, do moito que aprendimos, sobre todo, e que foi unha vivencia que non esqueces en toda a vida.
1: Sí.
0: E ojalá no futuro sigamos traballando en proxectos que den lugar a que precisamente cos rapaces valoren, e as familias valoren, e a sociedade valore o traballo que se está a facer desde unha escola de música tan humilde como pode ser, ou tan grandiosa como pode ser a de Burela.
1: Sí, en a que tampouco podemos olvidar, pues, por exemplo, a agrupación de jazz, non?
0: Tampouco, porque se falamos de proxectos, un dos proxectos, o jazz, aquí nesta escola, que de fai bastantes anos, pois é unha das tomachamos desta escola, e todo o traballo que levan feito, e o traballo que están desenvolvendo e que van desenvolver, porque cada agrupación pois, ten a súa propia trayectoria e os seus propios proxectos. E a verdade é que ahora que mencionas, por exemplo, de jazz, sin esquecer a outras máis, claro.
1: Sí.
0: Pois a verdade é que están facendo tanto profesorado como mismos participantes na agrupación. Tamén teño que salientar aquí a agrupación de rock, que algúns componentes pois, están unha agrupación, están as dúas.
1: Sí.
0: E a verdade é que en canto a actuacións, o sea, teñes entusiasmo, vamos a actuar aquí, vamos a preparar este repertorio, vamos a traballar este outro, a verdad que é moi ben.
1: Sí.
0: E iso a verdad que é o que é a vida, non a escola.
1: Sí. E fai, ademais, que este presente en diferentes eidos da sociedade, que se visibilice fora dela toda a labor que se fai dende este centro. Esta Escola Municipal de Música de Burela, que, como decíamos, partíamos xa na conversación falando desto, organizaba para hoxe unha clase magistral, estará a piques de rematar sobre son, grabación e producción musical dirixida alumnado da ESO, e que, en definitiva, pois ben ser o preludio dese curso que dará comenzo xa o vindeiro luns. Segue na dirección deste centro Xan Carballal, xa con moitísima experiencia neste ido, en este cargo. Xan, abrir perfectamente o curso, que seña todo un éxito esta trayectoria nos vindeiros meses. E moitas gracias por ter estado con nos.
0: Gracias a vosotros, porque nos dá esa oportunidade, cando falamos de visualizar, porque unha parte importante son os medios de comunicación, realmente.
1: Pois, dende aquí tratamos tamén de difundir esta labor. Graciñas, moi bo día.
0: Moi bo día. Graciñas. Gracias.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
5: Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
4: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
3: En Radio Voz, Voces de Lugo.
1: 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y estamos con algunas de las referencias, notas de agenda en los próximos minutos. Estamos en el Ayuntamiento de Guitiriz, donde este comunica que abre el plazo de inscripción para participar en las clases de baile dirigidas a personas mayores de 50 años. Actividad pensada para fomentar la actividad física, el entretenimiento y la participación social entre los vecinos. Clases que se desarrollarán todos los viernes de 5 a 6 y media de la tarde en el aula de la nave del SEMPA. Darán comienzo el 16 de octubre y las personas interesadas pueden formalizar su inscripción hasta el día 5 de octubre o hasta completar el aforo establecido. Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en el propio Ayuntamiento de Guitiriz o a través de la sede electrónica municipal. Para obtener más información también sobre esta actividad, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 982-37-0109. Recordamos, en el Ayuntamiento de Guitiriz ha abierto el plazo de inscripción para las clases de baile para mayores de 50 años. Otra actividad, en este caso, se organiza en Palas y anunciada para mañana miércoles en la Casa de Cultura de Palas. El BNK organiza una charla que tiene por título Apertura das Farmacias de Garda e o Dereito a una Saúde Integral. Será, como comentamos, en la Casa de Cultura en Palas mañana a partir de las 8:30 de la tarde y en esta charla participarán Montse Prado, es portavoz de Sanidad del BNK en el Parlamento Gallego, y Rubén Lois, el responsable local del BNK. También otras previsiones. En esta misma jornada tenemos que recordar cómo el Ayuntamiento de Lugo comunica que durante todo el día los autobuses urbanos son gratuitos. Recordamos que es una medida que coincide con la celebración del Día Europeo sin Coches.
3: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
8: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos. Aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, verdade, que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente, hoxe é o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan esas medias, consideramos os meses de xuño, agosto, xuño, xullo e agosto, é decir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas néguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores, coa chegada, digamos, oficial do outono? Ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, ainda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor, así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, alguna debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento, outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa haberán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, ¿no? Que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, mércores, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o creemos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto á media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entón, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán é os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance, o ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? Esa tendencia, bueno, pues parece que tamén se pode reproducir no outono, tamén levamos unha serie de outonos cálidos xa casi casi levamos un mes completo de outono climatolóxico que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pues foi bastante cálida tamén, ¿no? Digamos que en algúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, ¿no? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, ¿no? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón, de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata domingo,
1: ata domingo,
0: non fai
1: como
0: falta.
1: Mínimo, nada, bueno. Nada, non sabemos onde temos, pero o sea, temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas os nomes das borrascas. Pero bueno, de momento, como vai ser outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo de del niño, non sei se iso pode influirnos aquí, temos así alguna idea?
1: A nivel, por la latitud en la que estamos en Galicia, que recibe todas esas influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que lle chamamos de como vai vir a estación. Na hora que, que empeza outono, queremos saber como vai vir outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de tres meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar, con isto quero decir que non vai vir o frío, pero sí que ahora estamos con temperaturas en algúns puntos casi 10 graus por riba do que corresponde. Entón, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vai a facer frío, pero, bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pues, ni sequera se pode facer coa calor que vai. Pois iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: É mellor ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: chao. Ata luguiño, chao. Pues que sigue el calor, al menos hoy y mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy e mañá, despois xa baixa un poquinho
2: bueno,
1: a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito te gustaba a festa,
2: Dixeron, xa sé que...
1: Díxome un paxariño.
2: Xa. Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que eras unha persoa con moi buenos días.
2: Sí, tamén daba gusto falar, que decir, traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi, o Corriño.
2: Sí, que era un bon rapaz, sí, moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar,
2: bueno,
1: pero tamén hai que bailar.
2: Que decir, que tal, me levaba ben, porque tiñe máis anos que me levo. Tamén, despois, botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, todo, que decir. Porque hai que... Porque ti te haber máis tempo, non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa, pasa
2: que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que ser humildes, aprendermos dos outros, verdad?
2: Claro, máis é un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar e de actuar tamén.
2: É a maneira de pensar, oye, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero... Pues e despois, claro, se a xente se tratar ben, se queren ben. De outra maneira, ese cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais. Xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non che quere ninguén, home. Non vale a pena eso,
2: Eu ali na empresa que tire... Inda salín dali, inda me invitaban a cenas de empresa. Despois cullín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non decidí tomar a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba a cenas de empresa, levaba a primitiva, que decir, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinchos, que decir, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todo, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, e dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, ou pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, tens máis tempo libre, pero que tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca pedí.
1: Rambollo, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que vean que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... A Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso, sí, vai levar eu para un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai ele, vai no coche o can vai andando, non?
2: Sí. A parte está tocando as campanas, cando solta a corda vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan e Carmen de Unha Salvaterra, Leonisa de Mondarín, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casinha, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, Para todas las Mercedes que están jueves de Santa, para todas las Mercedes del programa, ya es que no son de programa.
1: Muy bien, pues también por el día de la Merced.
2: Para ti y para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pues a seguir, ven por ahí, una pertiña muy grande y vamos a bailar con Lucía Pérez, ¿vale?
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
3: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
4: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais...
3: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir!
5: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
4: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
4: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: pouquinho estaban moi tontiños.
1: Non me digas, con tanta calor.
0: Hoxe tocou limpieza.
1: E non lles gusta?
0: No.
1: No.
0: A auga gustalle moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
1: Claro, claro. Entonces, Catalina, é a que é amarela, é verde?
0: A verde, sí.
1: A verde, vese mellor, Catalina, sí, sí, Rogelio.
0: Sí, a ver, se dou. O que pasa que ele como é tamén máis oscuro.
1: Claro, máis gris así, non parece?
0: Sí, pero éche sacar outra máis.
1: Aí vese de menos a cara. Pero parece máis grande ele que ela, verdad? Parece máis grande.
0: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande,
1: Pero bueno, ela ten uns colores moi bonitos, moi bonitos.
0: Ai, sí, a ver se dou. O que pasa que estaba moito na cima da xaula.
1: Sí, sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
0: sí,
1: pues
0: estaba
1: moi
0: arriba, entonces.
1: Sí, sí, é verdad.
0: Sí, entonces.
1: Pues aí están atentos, pero
0: escutando
1: bueno, a radio.
0: Pero bueno, outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces só é o máis eles que a mí. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan aí está.
1: Claro, porque eles están sempre aí, claro, claro.
0: Sí, se que ven ser, eles están aí, co seu eso.
1: Moi ben, moi ben.
0: É iso.
1: Bueno, que chimos poñero, Xesira, que te apetece?
0: Pues mira, eu creo que os satélites teñen unha canción de Morenita, Morenita.
1: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si hai, si temos esa canción dos satélites. Déxenme mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos casi todos os satélites, prácticamente todas das que son máis modernas, pero esa Morenita, Morenita, bueno. Con ese título... Pues me está mirando Lucía tamén e non me aparece. Pois
0: pues se non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
1: Deixeme dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita. Si soname de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
0: bueno,
1: así pues me parece.
0: Toma de Manolo Escobar igual.
1: Vale, para quen lle vamos a dedicar?
0: Pois pues mira, para a miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
1: Ah, o Día da Mercé, mira, moitas felicidades.
0: 16 anos.
1: Casi nada.
0: Casi nada. Das máis pequenas. Quedan un por baixo.
1: Despois xa todos...
0: Despois todos xa casi están...
1: Xa deixan de ser nenos.
0: Sí. No, teño outra nena. Teño tres nenos e dúas nenas.
1: Bueno, ainda che quedan entonces nenos e nenas.
0: No, pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
1: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
0: Sí, sí, sí, xa me levan.
1: Mira, pois pues mira que ben, xa tamén ten a súa parte positiva, que cumplan anos,
0: sí,
1: claro.
0: Sí. Que cumplan anos.
1: Claro que sí.
0: Eso. Eso é despois pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
1: Ai, bueno, o tempo acompañou moito, eh?
0: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non... Non as notei, pero fixo moito. E hoy o anoite, si que anoite desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mismo, eu vivo a 5 kilómetros. Pero aí ese é.
1: Claro.
0: É que levo 2 días que este é moito.
1: Claro, notase, sempre se escuita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
0: Ai, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
1: Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pola noite está se ben.
0: A ver se empezaste a chover un pouquinho.
1: Ai, pero va, si despois no, cando empeza a chover, cansámonos,
0: Despois imos dicir, ai, non parará de chover.
1: Sí, é verdad,
0: un
1: vai ser así, xa verás.
0: Un pouco.
1: Xa verás, xa verás.
0: Pero, e algunha auga fai falta,
1: Sí, algunha sí, algunha sí.
0: Estamos quedando...
1: Sí, sí.
0: Sin ela,
1: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
0: Sí, sí. Bueno,
1: pois poñemos a Manolo Escobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
0: Eso. É para todos os outros, todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis para Lucía.
1: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
0: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitándovos.
1: Pois agradecémolo moito, mandamos un bico grande.
0: Sabes o que te diga a veces, Susana?
1: Que che din?
0: Porque eu ando cos cascos por fora, e ahora veces digo, fillo, mamá, ti oyes algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oio.
1: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
0: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan atendes tamén.
1: Claro, claro, ti des de todo, cada orella para un sitio, moi ben, partes
0: non
1: ben.
0: Non vou perder a radio.
1: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois a seguir así connosco e felicidades para Noa, vale?
0: Venga, chao.
1: Biquiños, chao, chao, Sira, hasta logo, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para desfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
5: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
4: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
0: Radio Voz Lugo, 105,6.
8: Alegría de vivir para mí esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
0: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela. Está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben. ¿Qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben. Xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba. Entón, este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaronche.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida. Chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como si.
2: Sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa te vexedes algún examen, algún controlo, aínda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, estás contenta de que empece o cole e aínda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non? Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanseche toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che daba un poquinho? A mí dame un pouco de respeto, non sei. Porque aí hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non che pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla e tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedaxe con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ou ao Parque de Cervo ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Aos invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples, 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, ainda que ao mellor falamos antes dese día.
2: Sí.
1: E que canción ximos poñer hoxe, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mandoche un bico grande, grande, gracias por chamarnos á radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que o pases moi, moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: Ahí estaba la música de Coldplay. Nos vamos a Noia. Ahí está González. Hola, González.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes. Están buenas, tan tardes de verán.
0: Sigue o verán, sigue, está, de momento.
1: Ainda, sí. Ainda vamos a tener un otoño, un verán, un otoño de verán. Vamos
0: a ver. Verán, de momento, sí, oficialmente acaba hoxe, pero a ver qué pasa. A ver.
1: Acaba, sí, pero o tempo ainda sigue na boa.
0: O tempo ainda está soleado, ainda está sequiño. Bueno.
1: Sí, o malo é ajo que vai escaseando.
0: Xa, ese é o problema, ese é o problema.
1: Pero
0: verdad.
1: Bueno, xa virá cá de vir, que estamos en Galicia.
0: Xa virá no seu tempo, claro que
1: non
0: sí.
1: Non hai novedad.
0: Claro
1: Galicia,
0: sí.
1: Galicia, ainda de vir.
0: Bueno, xa foi novedad este verán tan caluroso, que isto non é normal, pero bueno.
1: Non é normal, non o tempo que estamos pasando non é nada normal, non?
0: Bueno, que te poñemos hoxe?
1: Hoxe vamos poñer Orilla Blanca, Orilla Negra, de Pimpinela, creo que é.
0: Vale. E para quen ya queres dedicar?
1: Home, pois, como sempre, Susana, a miña señora Moncha, os fillos e netos, a Pila de Begonde, o amigo Paco, a María José de Boiro, a Leonisa de Mondariz, a Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, a Raquel González e a familia, a Manolo Gándara e a José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E si temos un pouco de suerte, a ver se entramos para a semana, porque vou de chamar, ver?
0: Bueno, pero sempre hai sitio, aquí. Claro que sí, sempre hai sitio para todos, claro que sí, home. Pois pues a ver, Gómez, que todo vaya ben por aí, e poñemos esta canción de Pimpinela, vale, González?
1: Vale, moitas gracias,
0: a
1: Susana,
0: ti por
1: que
0: teñades
1: unha boa e feliz semana.
0: E vos tamén, gracias, chao.
1: Nada, gracias, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia, crea escola. Xunta de Galicia.
3: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
4: Unha auga con Concha.
5: Sen dúbida.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8:25, seguimos con más voces y más dedicatorias en La tarde es tuya. Nos vamos a Boiro, allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, Blanca, canto tempo, ¿qué tal todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué andas a facer? ¿Qué tal o verán?
2: Pois, caluroso, moi caluroso.
1: A verdade que sí. Como le van o calor aos teus animaliños? Porque tiñas cans, nos tes contado, ¿no? Cans por aí, sí.
2: Teño cans, teño gatos, teño galiñas. E bueno, pois, hai que coidalos un poquinho máis no verán para que niños dê un golpe de calor e que non sufran tanto. Pero bueno, están ben, están bueno. Todos moi ben.
1: Ahora se chega o fresquiño dentro de nada. Por las noites xa se nota, xa refresca un poquinho, xa sí. Moito mellor, sin dúbida.
2: Sí, menos sí, mal, sí. Menos mal.
1: Menos mal. Bueno, pero ahora que estás por aí, facendo alguna ruta ou estás na casa, Blanca?
2: Sí, estamos camiñando. Estou camiñando agora co Cascadeliñas.
1: Ah, que ben. A esta hora está se ben, entón, baixou a temperatura, sí.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Que ben. Sí. Pois hai que aproveitar que pronto faise noite, hai que aproveitar agora, mentras non anochezca sí. Antes. E que chimas poñer de canción aí mentras paseas, Blanca?
2: Pois, mira, a min hoxe gustaríame que me puxera desa unha canción de Treixadura, a foliada do pensamento.
1: E por que esta canción? Que é o que te gusta deste tema?
2: Mira, a min gustame Treixadura, gustame moitísimo. Bueno, toda a música galega que me encanta. Bueno, pois, escoito Treixadura porque un dos compañentes é o meu profesor de tambor.
1: Ah, mira, mira.
2: Entonces, pois... Pois bueno, ímolos ver aos concertos e escoito moito esta música.
1: Bueno, pois menudo mestre que tes aí, que maravilla.
2: Sí, sí, sí, moi bo, da gusto, da gusto.
1: Que ben, que ben.
2: A muller tamén é a miña profesora de pandeireta e, bueno, encantada de que sean os meus profes destas cousas tan bonitas.
1: Bueno, e como van as clases de pandereta e de tambor? Que vai mellor agora, o tambor ou a pandereta?
2: Todo vai ben, vai ben todo.
1: En nada te vemos aí como compoñente de Treixadura xa,
2: Bueno, eso non creo que vai a pasar, pero bueno.
1: Nunca se sabe. Foliado pensamento, moi ben, pois imos a disfrutarla. E para quen lle dedicamos, Blanca?
2: Pois mira, pois dedico ya a eles, aos que me están enseñando, ao meu profesor de tambor, a miña profesora de pandeireta, os meus compañeros todos de clase, que son todos estupendos, e para vos tamén.
1: Moitas gracias, Blanca. Pois graciñas por chamarnos, disfruta moito do paseo, e mentras con esta canción de fondo, poñemos xa xa e mandámosche moitos bicos, vale?
2: Moitas gracias.
1: Chao, Blanca. Chao, chao.
2: Hasta luego, niño.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.